0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Radio.
1: Radio.
0: Drava.
2: Zvonih ruku, smješnoga hoda, vratili smo vrijeme unatrag.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Sedam je sati. Udruga Franak najavila tužbe zbog presude Vrhovnog suda. Nakon Europskog vijeća, glavna tema kontakt predsjednika vijeća s Kremljom. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za dvoboj protiv Paname.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Odluka Vrhovnog suda prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, izazvalo je trzavice među vladajućima, nakon što je predsjednik SDP-a na Facebooku napisao kako se to ne bi dogodilo da je on na vlasti, odgovorio mu je premijer.
7: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata?
6: Vezano za samu presudu, iz udruge Franak najavili su pojedinačne ustavne tužbe jer je ova odluka protivna zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćen novac, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, donijevši novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
8: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Hrvatski sabor tjedan je završio glasanjem sa 78 glasova za i 36 protiv. Saborski zastupnici donijeli su odluku da Ante Žigman postaje novi guverner Hrvatske narodne banke. Na funkciju dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja pljuštale su kritike. Mostov Nikola Grmoja.
9: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga. dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
10: Hvala
9: svanuće
10: lijepa,
9: jutro, svanuće dan.
10: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
0: Media servis. Vijesti.
6: U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković pozdravio je otvaranje pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te istaknuo važnost zadržavanja financiranja kohezije i poljoprivrede. Uvjeren je da će Europska unija postići kompromis o novom proračunu te da će Hrvatska i dalje imati dovoljno sredstava iz europskih fondova, a komentirao je i činjenicu kako je predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta pokušao otvoriti komunikacijske kanale s Kremljem, što je izazvalo oprečne reakcije. Kako je Bloomberg ranije prenio, došlo do kratkih kontakata na diplomatskoj razini između Koštinog ureda i Kremlja s ciljem uspostave komunikacijskih kanala s Moskvom.
7: To da je vanjsko-politički savjetnik predsjednik Europskog vijeća Koste obavio jedan ili dva telefonska razgovora, ne vidim nimalo problematično i mislim da je to sasvim prirodno i normalno u ovim okolnostima.
6: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre, potvrdila je izraelska vojska, čiji je glasnogovornik Elfi Defrin kazao da su spremni nastaviti borbu ako se od njih to zatraži. Vijesti o primirju dolaze nakon što je otkazan planirani susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, te nakon što su zemlje potpisale memorandum o razumijevanju koji bi trebao osigurati prekid vatre te nastavak pregovora o miru.
0: Sport.
6: Odigrano je drugo kolo skupine C na svjetskom nogometnom prvenstvu. Maroko je bio bolji od Škotske s 1-0, dok je Brazil s 3-0 pobjedio Haiti, a nakon poraza od Engleza s 4-2 u prvom kolu prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija okrenula se preostalim protivnicima u skupini.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Uoči još jednog treninga hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Iza mladog stopera Luke Vuškovića premijerni je nastup u hrvatskom dresu na svjetskom prvenstvu. Nažalost, radi poraza od Engleza neće ga pamtiti po dobrome.
12: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa, samo moram se fokusirati na Panamu i Granu, da su od sebe počeši danas od treninga i to je to.
11: Andrej Kramarić, koji je jučer proslavio 35. rođendan, najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
12: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Paname ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse. Tako da će biti više manje na nama sa kakvim pristupom, posebice prema naprijed, i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim ta tri boda će nam jako puno značiti.
11: U međuvremenu su danas odigrane tri utakmice na kojima su domaćini mundijala odnijeli sve bodove. Prvo je u ranim jutarnjim satima Kanada deklasirala Katar s 6-0, a Meksiko je pobijedio Južnu Koreju s 1-0 te tako postao prva reprezentacija koja je osigurala prolaz skupine. U večernjem terminu po našem vremenu Sjedinjene Američke Države sladile su Australiju s 2-0. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti pobijedili su Jadrana Zvončacu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske te su sada jednu pobjedu udaljeni od naslova prvaka. Posebno se istaknuo vratar Mladosti Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost sada vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica igrat će se na Savi idućeg četvrtka od 18 sati i 30 minuta. Za Media servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
13: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 14, Slavonski Brod broj 16, Daruvar 17, Varaždin i Karlovac 18, Bjelovar, Sisak i Zagreb su na 19 stupnjeva Celzijevih. U Rijeci, Zadru, Šibeniku i Splitu je 24, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Autokomplex, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U petodnevnim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi održanima od 15. do 19. lipnja u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 467 doza krvi. Akcijama je pristupilo ukupno 523 darivatelja. Lipanjske akcije obilježila su i tri vrijedna jubileja. Dalibor Kiš iz Koprivnice, Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca i Krešimir Đukin iz Koprivnice krv su darovali po stoti put, čime su još jednom potvrdili svoju dugogodišnju humanost i nesebičnost. Posebno veseli podatak da je među darivateljima bilo i 12 osoba koje su krv dale prvi put. Ako vas zanimaju priče koje čuvaju sjećanje na važan dio koprivničke povijesti, zabilježite utorak 23. lipnja. U 18 sati u AK galeriji predavanje će održati viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Erničić na temu Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja. Predavanje se organizira povodom Dana antifašističke borbe, a ujedno će označiti i završetak skupne izložbe zanimljivog naziva. Skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Knjižnica od ponedjeljka 22. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme, koje će biti na snazi do petka 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja korisnici će knjižnicu moći posjećivati ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom raditi od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi. Uprava knjižnice tijekom ljeta bit će dostupna svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju kako bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza, odnosno tijekom dijela ljetnog razdoblja. Korisnicima preporučuju da svoje posjete i posudbu građe planiraju u skladu s ljetnim rasporedom rada. I za kraj, u Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje, kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donirati ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Novosti u zoni Tri Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Tri Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Radio Drava.

0: svima. Ja sam Silva i s vama sam danas do 12 sati. 8 samo što nije, već smo u gradu na 23 stupnja. Danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće uz maksimalac između 32 i 34. Sutra također sunčano i vruće, no očekuje nas i mala promjena vremena, odnosno nestabilnije vremenske prilike. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskavi i lokalni grmljavinski razvoj, a nestabilno vrijeme zadržat će se i tijekom idućeg tjedna, koji će ujedno biti i prvi tjedan kalendarskog ljeta. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Zbog produženog vikenda i povećane gustoće prometa mogući su zastoji kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb Ploče Karamatić i A6 Rijeka Zagreb, Istarskom Ipsilonu državnim cestama D1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Na Zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolone oko 6, a i smjera čvora Zagreb Zapad oko 4 km. Javljaju iz HAK-a i poručuju kako za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama. Stoga pozivaju vozače na strpljenje, opreste da na put krenu odmorni, dobro informirani, punog rezervoara i da sa sobom ponesu dovoljno tekućine. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, donijevši novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
3: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti pobijedili su Jadran u Splitu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske, te su sada jednu pobjedu udaljeni od naslova prvaka. Žabci su na poluvremenu vodili s 8-7, a u drugom dijelu su ubacili u veću brzinu primivši samo 5 golova, odnosno 1 u zadnjoj četvrtini. Posebno se istaknuo vratar mladosti Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost vodi 2-0 u serija, treća utakmica igra se na Savi idućeg četvrtka od 18:30. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 21, Zagreb broj 23, Rijeka 25, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom Kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Trećeg dana pane ljetne lige Koprivnica zaključeno je natjecanje u skupini A u kojoj je prvo mjesto s tri pobjede osvojio Klikaj HR Zona 3. Prošlogodišnji osvajač brončane medalje u prvoj utakmici danas 3-0 je nadvisio Auto Loris koji je sa 6 osvojenih bodova također osigurao prolaz u četvrtfinale. U drugom nastupu Klikaj HR Zona 3 je očekivano uvjerljivo nadvisio Mont sisteme. Završilo je 6-1, a pogodak Mont sistema popraćen je velikim pljeskom publike. Aktiv Commerce ostvario je dosad najuvjerljiviju pobjedu na ovogodišnjem turniru. Rezultatom 9-1 svladao je momčad Kolarić završni radovi koja se oprostila od turnira s trećim porazom u tri nastupa. Utakmica Stakleni most Petgrad odigrat će se u novom terminu tijekom sljedećeg tjedna. Natjecanje u skupinama nastavlja se u ponedjeljak, utorak i srijedu. Dvije najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u četvrt finale. Glavna nagrada je 5000 eura. Paneljetnu ligu Koprivnica organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport. Glavni pokrovitelj je grad Koprivnica, a glavni sponzor Pivo Pan.
0: Sportske minute.
2: 35-godišnji obrambeni igrač Marko Lešković napušta Slaven Belupo. Iskusnom stoperu u sredinom lipnja istekao je dvogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem. Bivši hrvatski reprezentativac, igrač Osijeka, Rijeke, Dinama, Lokomotive te indijskog Kerala Blastersa svoju koprivničku avanturu neće pamtiti po najboljem. Govore to i Slaven Belupa, navodeći da su ga ozljede zadesile još pretprošle sezone, kada je za prvu momčad odigrao samo 3 utakmice. Početkom netom završene sezone, odlukom stručnog stožera, Lešković je proslijeđen B momčadi koju je vodio prema naslovu prvaka. Bio je mentor brojnim mladim igračima i najbolji branič lige, a potkraj sezone, kada su se u redovima Slaven Belupa zaredale ozljede, povučen je u prvu momčad za koju je upisao 4 dodatna nastupa. Dakle, u protekle dvije sezone za farmaceute odigrao samo 7 utakmica, no ponašanjem, zalaganjem, pristupom prema svakom treningu i utakmici dokazao je da je veliki gospodin i profesionalac. Zaključili su to i Slaven Belupa.
0: Sportske minute.
2: Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve hrvatske rukometne lige za žene nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. rujna, kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Podsjetimo, Podravkašice u novu sezonu ulaze kao aktualne prvakinje Hrvatske nakon dominantno osvojene titule, te će i naredne sezone ponovno braniti vrh domaćeg rukometa. Dodajmo na kraju da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasman izborile Virovitica, Ivanić i Marina Kaštela.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
2: Robina je više.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
4: na lijevu nogu.
3: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
3: Radio Drava.

0: Ok, što se tiče situacije u prometu, za sada nemamo dojave o nekim većim problemima, no zgodno je podsjetiti da zbog radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski sve do 27. lipnja su zatvoreni pojedini pružni prijelazi na području Koprivnice. Za promet tako nije dostupan pješačko-biciklistički prijelaz između ulice Širovice i Goričke ulice, a zatvoren će biti i prijelaz u Starogradskoj ulici za pješake i bicikliste. Za motorna vozila zatvoren je pružni prijelaz Starogradska, a promet se odvija obilaznim pravcem preko državne ceste DC2, Radničke ceste, Bjelovarske ceste, ulice Braće Radića, ulice Stari Brežanec i ulice Ivana Mažuranića, te istom trasom u suprotnom smjeru. Tako da evo, planirajte svoje putovanje na vrijeme, prilagodite rutu prometnoj regulaciji i sretan vam put do vaših destinacija, a mi idemo na vijesti Media Servisa.
1: Sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća, govorilo se o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zadržavanju financiranja kohezije i poljoprivrede. Iako ga još nema, čelnici uvjeravaju kako će postići kompromis o novom proračunu, no glavna tema postoje predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, odnosno njegova komunikacija s Kremljom bez znanja većine čelnika zemalja članica.
3: What I'm doing through my office,
1: ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka. Nekim članicama ovaj potez nije dobro sjeo, a jedna od njih je Njemačka, čiji je kancelar Friedrich Merz poručio. Ukrajina je zemlja koja je pogođena ratom i oni će odlučiti tko će biti uz njih i voditi pregovore. Europska unija nije posrednik, mi smo saveznici na strani Ukrajine i Ukrajina će odlučiti tko će uz njih pregovarati. Krajem lipnja u Zagrebu će se održati jubilarno 15. izdanje festivala Miroslav Krleža, posvećeno životu i stvaralaštvu jednog od najvećih hrvatskih književnika. Bogat program obuhvatit će niz događanja u Zagrebu i Koprivnici, a utemeljitelj festivala Goran Matović za Media Servis otkrio je što ga je potaknulo da pokrene festival.
4: Krleža je prevažan za našu kulturu i ja sam u jednom trenutku poželio da napravim Krležin spomenik u vremenu preko tog festivala, dakle da angažiram umjetničke različitih umjetničkih disciplina i poetika, da ih angažiram i da aktiviramo polje interesa za Krležu i da pokažemo kroz različite medije kakav je to pisac.
1: Nakon što ih je Australija šokirala na otvaranju svjetskog prvenstva i pobjerila s 2-0, isto je Turskoj sada napravio i Paragvaj. Porazom 1-0 Turci su ispali sa svjetskog nogometnog prvenstva. Prethodno je odigrani susret između SAD-a i Australije, gdje su Amerikanci upisali pobjedu od 2-0 i osigurali plasman u drugi krug. Paragvaj je treći na ljestvici s 3 boda koliko ima drugoplasirana Australija. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 24, Zagreb broj 25, Rijeka 26, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
5: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
6: Radio Drava,

0: jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U petodnevnim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi održanima od 15. do 19. lipnja u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 467 doza krvi. Akcijama je pristupilo ukupno 523 darivatelja. Lipanjske akcije obilježila su i tri vrijedna jubileja. Dalibor Kiš iz Koprivnice, Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca i Krešimir Đukin iz Koprivnice krv su darovali po stoti put, čime su još jednom potvrdili svoju dugogodišnju humanost i nesebičnost. Posebno veseli podatak da je među darivateljima bilo i 12 osoba koje su krv dale prvi put. Ako vas zanimaju priče koje čuvaju sjećanje na važan dio koprivničke povijesti, zabilježite utorak 23. lipnja. U 18 sati u AK galeriji predavanje će održati viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Erničić na temu Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja. Predavanje se organizira povodom Dana antifašističke borbe, a ujedno će označiti i završetak skupne izložbe zanimljivog naziva. Skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Knjižnica od ponedjeljka 22. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme, koje će biti na snazi do petka 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja korisnici će knjižnicu moći posjećivati ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom raditi od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi. Uprava knjižnice tijekom ljeta bit će dostupna svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju kako bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza, odnosno tijekom dijela ljetnog razdoblja. Korisnicima preporučuju da svoje posjete i posudbu građe planiraju u skladu s ljetnim rasporedom rada. I za kraj, u Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje, kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donirati ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, euro i 29 centi. Robina je više.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Ok, što se tiče vremena, danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, maksimalac između 32 i 34, a trenutno smo na 27 stupnjeva u gradu. Sutra nam pak stiže promjena vremena, očekuju nas nestabilnije vremenske prilike, u poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi i lokalni grmljavinski razvoj. Nestabilno vrijeme zadržat će se i tijekom idućeg tjedna, koji će ujedno biti i prvi tjedan kalendarskog ljeta. Toliko o vremenu, ajmo na vijesti Media servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta, ali ljetne temperature su došle. Upozorenje na vrućinu izdale su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva Celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas danas temperature do 35 stupnjeva Celzijevih, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada je Državni hidrometeorološki zavod najavio i žuti meteo alarm zbog vrućine. Jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD odnosi se na transparentniji proces imenovanja članova uprava i nadzornih odbora uz manji utjecaj politike. S tim ciljem u Ministarstvu financija predstavljeno je prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9. Ovim potezom prekida se praksa privremenih imenovanja na razdoblja do 6 mjeseci i to od početka sljedeće godine. Također u nadzornim odborima morat će biti minimalno 1/3 nezavisnih članova, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule, dodajući kako se definiraju i razlozi za opoziv članova uprava.
3: Pri čemu su osobiti razlozi po novoj uredbi nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva koje je vlasnik postavio pred upravu društva, neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveza predviđenih ovim zakonom i podzakonskim aktom i naravno prestanak uvjeta potrebnih za člana uprave koji su propisani između ostalog i zakonom, a jedan od njih je naravno i dobar ugled.
1: Hrvatski nogometni reprezentativci nastavljaju s pripremama za drugi dvoboj na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama, utakmice na rasporedu 24. lipnja u Torontu, najavio ju je reprezentativac Andrej Kramarić.
4: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse, tako da će biti više manje na nama sa kakvim pristupom, posebice prema naprijed, i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim ta 3 boda će nam jako puno značiti.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 26, Osijek broj 27, Rijeka 28, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umeren dnevni razvoj oblaka, mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab na Jadranu do umeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio D.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.

0: back.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, Kaima. Kaima.
2: Evo nas u još jednoj emisiji Halo, kaj ima. I ovog puta odlazimo do Koprivničke knjižnice na dječji odjel ili ti ga u dječji odjel i s nama je jedna od djelatnica, a to je Danijela Petrić. Evo, za početak vam želim dobar dan.
3: Dobar dan i srdečan pozdrav svim slušateljima.
2: Danas smo se našli da malo popričamo o olimpijadi čitanja koja starta idući tjedan. Traje već 10 godina. Evo Danijela, recite mi za početak što vam je najdraže vidjeti kad krene novo ljeto i ta nova generacija malih čitača.
3: Evo tako je, jako nam je drago kad nam krene olimpijada čitanja, kada vidimo puno djece u knjižnici koja dolaze, posuđuju knjige, koja rado čitaju, čitaju iz užitka, sakupljaju bedževe, vesele se jako tome i evo i na kraju ljeta kada osvoje medalje. Naravno da osim toga oni dobiju i benefite jer steknu i bolje kompetencije u čitanju, što možda oni sami ne primijete, ali sigurno se početkom godine primijeti u školama kada se vrate ponovno u klupe, da su bolji čitači, da imaju i više znanja isto tako, tako da su kroz čitanje, kroz lijepe knjige stekli i više empatije, ali ono što je najvažnije da su stekli taj užitak u čitanje jer je dokazano da kada djeca čitaju iz zabave, iz užitka, da su onda i motiviranije za čitanje.
2: Evo sad ste spomenuli upravo taj užitak. Kad nekome čovjek kaže čitanje preko ljeta, mnogi pomisle da će djeca to doživjeti kao još jednu školsku obvezu, ali kod vas to tako nije. Kako ste uspjeli u biti da ta olimpijada čitanja zapravo bude zabava djeci?
3: Radili smo jedno istraživanje, sada nakon 10 godina provođenja, krajem prošlog ljeta, pa smo pitali evo i roditelje djece što ih je najviše motiviralo. Motiviralo ih je upravo ovo natjecanje, čitanje preko ljeta, izbor zabavnih knjiga za čitanje i naravno to sakupljanje bedževa i dobivanje medalje. To ih je sve ovoga najviše motiviralo. Ima i onih roditelja koji su rekli da su malo morali i natjerati djecu, da malo manje budu za računalima, mobitelima, a da ipak uzmu tijekom ljeta i knjige u ruke.
2: Jeste li možda kroz godine primijetili neku promjenu kod djece? Čitaju li danas drugačije nego prije 10 godina?
3: Svakako da je koncentracija za čitanje slabija, naravno tu su utjecaj i ekrana, sve prisutni u odrastanju djeteta i vidimo i mi kod sebe promjene, da i mi kada čitamo da nam je sve teže, pogotovo današnjim generacijama linearno čitanje je teže jer su naviknuti na drugačije informacije koje su i prezentirane im i koje imaju i udžbenicima i kada se trebaju koncentrirati na duže tekstove, onda je naravno njima i teže. Izbor knjiga u olimpijadi čitanja smo prilagodili i tome, pa ima i puno grafičkih romana gdje ima i crteža, kombinacija i teksta, zatim puno stripova isto tako ima, ali smo isto tako pokušali staviti i knjige koje nekako promiču opće ljudske vrijednosti, da djeca steknu više empatije prema drugima, drugačijima, da to dožive isto tako i kroz ovu književnost.
2: Eto, postoji li možda neka knjiga ili naravno tip knjiga za kojima djeca tijekom olimpijade uvijek nekako najviše posežu?
3: Pa da, svakako su to Gregovi dnevnici, to je evo jedan primjer grafičkih romana, zatim Čofpas je sada jako popularan, tripovi, evo Hilda, trip, Višnjin dnevnik, Harry Potter je isto tako za četvrte razrede vrlo aktualan i neka djeca koja završe četvrti razred, jer od pet olimpijada čitanja traje od prvog do završenog četvrtog razreda, također bi htjeli i dalje se tako natjecati, pa smo sada ove godine osmislili i novi projekt Čitaonica X za one malo veće koji su navršili peti razred pa do završenog osmog razreda i za njih smo pripremili jedan izbor knjiga i jedno posebno iznenađenje, ali to kreće od 1.7. pa ćemo to najaviti evo drugom prilikom malo više.
2: Ok, odlično, čućemo se onda i po tom pitanju. Olimpijada čitanja nije to samo da djeca dođu u knjižnicu, uzmu knjigu, otiđu kod kuće i onda čitaju, pa ju vrate i dođu po drugu. Postoje tu ono razno razni, ja vjerujem, nekakvi trenuci ili priče iz prethodnih olimpijada koji su vam možda ostali u nekakvom sjećanju. Možda je netko htio neku knjigu za koju ste se začudili da ju uopće želi i pročitati u svojim godinama. Imate li možda nekakav onako trenutak koji vam je baš ostao posebno u sjećanju?
3: Pa tako, ima evo puno takvih trenutaka. Evo ja se zaista nadam da djeca kada dođu, kada posude knjige, da je kod kuće i pročitaju, jer tu su i dnevnici čitanja gdje trebaju komentirati. Naravno, neki možda malo slabije to pišu i komentiraju, pa ih mi uvijek pokušavamo ovdje i ohrabriti u knjižnici, pa daj malo više, pa napiši da tu i vježbaju i malo i rukopis. Ma djece koja su imala neka teškoće, pa su kroz knjige stekli malo veće samopouzdanje, pa nam je i to drago da su se i oni uključili. Svakako, evo, cijenimo i djecu koja vole, koja su možda napredni malo čitači, pa izaberu knjige koje su zaista ono, kojima treba možda čak i mjesec dana da ih pročitaju, pa ih pročitaju i u roku tjedan dana. I to sa zadovoljstvom kad nam dođu i komentiraju da je to možda najbolja knjiga koju su do sada pročitali.
2: Lijepo je ovo čuti da stvarno postoje još uvijek mladi djeca koji ljeto provode na ovakav način. Ako nas sad slušaju roditelji, bake, djedovi, prvašića ili drugašića koji još nisu sigurni trebaju li možda prijaviti svoje dijete, recite nam za kraj zašto bi ovog ljeta trebali dati priliku olimpijadi čitanja, kako se prijaviti i još jedanput ponovite koje su to nagrade.
3: Ne treba biti obaveza da trebamo osvojiti medalju. Možemo se i prijaviti, možda par knjiga pročitati, opet će to biti neko dobrobit za dijete. Dakle, svako dijete će dobiti pohvalu da je sudjelovalo u olimpijadi čitanja. Imamo i mrežnu stranicu gdje imaju zanimljivu tražilicu knjiga preko koje mogu pronaći knjigu baš koju bi oni htjeli pročitati. Isto tako mogu dobit će i medalje. Oni koji pročitaju do 20 knjiga osvajaju brončanu medalju, 30 do 40 knjiga je srebrna medalja i za zlatnu medalju je potrebno pročitati 40 knjiga. Prijaviti se mogu od ponedjeljka 15.6. do 26.6. u dječjem odjelu. Tu će dobiti i dnevnike čitanja svako dijete. Već onda mogu i posuditi knjige i sakupljati bedževe. Odjednom se mogu posuditi dvije knjige. Oni koji će ići na more mogu posuditi ili negdje izvan Koprivnice mogu posuditi i veći broj knjiga, do tri knjige. A isto tako mogu posuđivati knjige i u knjižnicama gdje će biti možda duže na ljetovanju. I sama olimpijada traje do 21.8. da evo stignemo sve pripremiti za svečanost i za nagrade koje će dobiti početkom nove školske godine.
2: Eto, veselimo se u biti vremenu koje je ispred svih nas i tome da će klinci uživati. Danijela, za danas vam hvala. Do sljedeći put lijep pozdrav.
3: Hvala i vama i do slušanja, pozdrav svima.
2: A mi smo došli do kraja još jedne emisije Halo Kaj ima. Danas ju je za vas uredila i vodila Dragana Panđa Bojić.
1: Halo Kaj ima. Kaj ima. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Radio Drava.

0: Ok, što se tiče situacije u prometu, za sada nemamo dojave o nekim većim problemima, no zgodno je podsjetiti da zbog radova na obnovi željezničke pruge na dionici Koprivnica-Kloštar-Podravski sve do 27. lipnja su zatvoreni pojedini pružni prijelazi na području Koprivnice. Za promet tako nije dostupan pješačko-biciklistički prijelaz između ulice Širovice i Goričke ulice, a zatvoren će biti i prijelaz u Starogradskoj ulici za pješake i bicikliste. Za motorna vozila zatvoren je pružni prijelaz Starogradska, a promet se odvija obilaznim pravcem preko državne ceste DC2, Radničke ceste, Bjelovarske ceste, ulice Braće Radića, ulice Stari Brežanec i ulice Ivana Mažuranića, te istom trasom u suprotnom smjeru. Tako da evo, planirajte svoje putovanje na vrijeme, prilagodite rutu prometnoj regulaciji i sretan vam put do vaših destinacija, a mi idemo na vijesti Media Servisa.
1: 11 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 4 km. Između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni u pogretu s kraćim zastojima. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, a zbog povećane gustoće prometa na Krčkom mostu vozi se usporeno između rotora, Šmrika i Omišlja, javlja HAK uz napomenu.
3: Očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno, za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
1: Jedna je osoba poginula, a gotovo 90 ljudi je ozlijeđeno, uključujući 11 s vrlo teškim ozljedama i 22 s teškim ozljedama, priopćila je hitna pomoć Istočne Engleske, koja je na mjesto sudara vlakova poslala više od 20 kola hitne pomoći. Nacionalni sindikat željezničkih, pomorskih i prometnih radnika objavio je da je poginula osoba strojovođa. Sudar se dogodio u petak navečer u području Bedforda, sjeverno od Londona, a u njemu su sudjelovala dva putnička vlaka. Izabranici Zlatka Dalića nastavljaju s pripremama za dvoboj protiv Paname u sklopu drugog kola svjetskog prvenstva. Utakmica je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro. Reprezentativac Andrej Kramarić najavio je drugačiju utakmicu protiv Paname uz napomenu kako je bitno pobijediti, nebitno kako. Osvrnuo se i na novo uvedene pauze za hidraciju.
4: Meni to ne odgovara uopće, čak pogotovo recimo na ovom stadionu koji nije bilo vruće, bilo 22 stupnja, čemu raditi te prekide, jer jednostavno gubiš ritam te utakmice, tako da ako se ne varam, Van Dijk je to već spomenuo i apsolutno podržavam to da u tim, ajmo reći, vremenskim uvjetima koji nisu ekstra problematični za nas, mi se utakmice trebamo nastaviti, ajmo reći općenito, apsolutno ne.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 28, Osijek broj 29, Rijeka 30, dok je Split na 31 stupnju Celzijevom. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru, uz umeren dnevni razvoj oblaka, mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab na Jadranu do umeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača 1 kg 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin 400 grama 2,99 €. Cvjetača lokalnog proizvođača 1 komad 1,29 €.
7: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
8: kada te pogodi pjesma.
7: Stiže stvar samo za tebe.

0: se. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, u nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Trećeg dana Pane ljetne lige Koprivnica zaključeno je natjecanje u skupini A u kojoj je prvo mjesto s tri pobjede osvojio Klikaj HR Zona 3. Prošlogodišnji osvajač brončane medalje u prvoj utakmici danas 3-0 je nadvisio Auto Loris koji je sa 6 osvojenih bodova također osigurao prolaz u četvrtfinale. U drugom nastupu Klikaj HR Zona 3 je očekivano uvjerljivo nadvisio Mont sisteme. Završilo je 6-1, a pogodak Mont sistema popraćen je velikim pljeskom publike. Aktiv Komerc ostvario je dosad najuvjerljiviju pobjedu na ovogodišnjem turniru. Rezultatom 9-1 svladao je momčad Kolarić završni radovi koja se oprostila od turnira s trećim porazom u tri nastupa. Utakmica Stakleni most Petgrad odigrat će se u novom terminu tijekom sljedećeg tjedna. Natjecanje u skupinama nastavlja se u ponedjeljak, utorak i srijedu. Dvije najbolje plasirane momčadi iz svake od skupina prolaze u četvrtfinale. Glavna nagrada je 5000 eura. Pane ljetnu ligu Koprivnica organizira Koprivnička udruga za rekreativni sport. Glavni pokrovitelj je grad Koprivnica, a glavni sponzor Pivo Pan.
0: Sportske minute.
2: 35-godišnji obrambeni igrač Marko Lešković napušta Slaven Belupo. Iskusnom stoperu u sredinom lipnja istekao je dvogodišnji ugovor s koprivničkim prvoligašem. Bivši hrvatski reprezentativac, igrač Osijeka, Rijeke, Dinama, Lokomotive te indijskog Kerala Blastersa svoju koprivničku avanturu neće pamtiti po najboljem. Govore to i Slaven Belupa, navodeći da su ga ozljede zadesile još pretprošle sezone, kada je za prvu momčad odigrao samo 3 utakmice. Početkom netom završene sezone, odlukom stručnog stožera, Lešković je proslijeđen B momčadi koju je vodio prema naslovu prvaka. Bio je mentor brojnim mladim igračima i najbolji branič lige, a potkraj sezone, kada su se u redovima Slaven Belupa zaredale ozljede, povučen je u prvu momčad za koju je upisao 4 dodatna nastupa. Dakle, u protekle dvije sezone za farmaceute je odigrao samo 7 utakmica, no ponašanjem, zalaganjem, pristupom prema svakom treningu i utakmici dokazao je da je veliki gospodin i profesionalac. Zaključili su to i Slaven Belupa.
0: Sportske minute.
2: Rukometašice Podravke saznale su raspored za novu sezonu prve hrvatske rukometne lige za žene nakon što je u trofejnoj dvorani u Zagrebu održan ždrijeb rednih brojeva. Sezona službeno počinje sredinom rujna, točnije 12. i 13. rujna, kada je na rasporedu prvo kolo prvenstva. Kao i prošle sezone, unaprijed je određeno da će Podravka i Lokomotiva imati brojeve 7 i 14, što znači da će njihovi međusobni susreti biti raspoređeni u završnim kolima prvog i drugog dijela prvenstva. Podsjetimo, Podravkašice u novu sezonu ulaze kao aktualne prvakinje Hrvatske nakon dominantno osvojene titule, te će i naredne sezone ponovno braniti vrh domaćeg rukometa. Dodajmo na kraju da su iz lige ispale ekipe Sesveta, Broda i Dugog Sela, dok su plasmani izborile Virovitica, Ivanić i Marina Kaštela.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: dijagnostiku, opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63, ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: U Dergas trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio Drava.

0: Agro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Stigle prve ovogodišnje prometne gužve, a stiže i toplinski val. Nakon Europskog vijeća glavna tema kontakt predsjednika vijeća s Kremljom. Nogometaši nastavili s pripremama za dvoboj protiv Paname na svjetskom prvenstvu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera buzina kolona je oko 4 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa na Krčkom mostu vozi se usporeno između rotora Šmrika i Omišlja u smjeru Otoka, javlja HAK uz napomenu.
7: Očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Ljeto astronomski počinje sutra u 10:25, ali ljetne temperature su došle. Upozorenje na vrućinu izdane su u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Francuskoj. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti i na 40 stupnjeva Celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je i nastavu za idući tjedan. Kod nas temperature do 35 stupnjeva, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada Državni hidrometeorološki zavod najavljuje i žuti meteo alarm zbog vrućine.
6: Media Servis. Vijesti.
5: U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Govorilo se o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zadržavanju financiranja kohezije i poljoprivrede. Iako ga još nema, čelnici uvjeravaju kako će postići kompromis o novom proračunu. No glavna tema postoje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, odnosno njegova komunikacija s Kremljom bez znanja većine čelnika zemalja članica.
8: What I'm doing through my office,
5: ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka. Nekim članicama ovaj potez nije dobro sjeo. Jedna od njih je i Njemačka, čiji je kancelar Friedrich Merz poručio. Ukrajina je zemlja koja je pogođena ratom i oni će odlučiti tko će biti uz njih i voditi pregovore. Europska unija nije posrednik, mi smo saveznici na strani Ukrajine i Ukrajina će odlučiti tko će uz njih pregovarati. Dodajmo kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno na X optužio Minsk za pomaganje ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Dao im je tjedan dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja prema tvrdnjama Kijeva pomaže u navođenju napada s bjeloruskog teritorija. U suprotnom, poručio je Zelenski, Ukrajina će sama poduzeti mjere.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Vraćamo se na domaće teme. Jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD odnosi se i na transparentni proces imenovanja članova uprava i nadzornih odbora uz manji utjecaj politike. S tim ciljem u Ministarstvu financija predstavljeno je prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9. Ovim potezom prekida se praksa privremenih imenovanja na razdoblje do 6 mjeseci i to od početka sljedeće godine. Također u nadzornim odborima morat će biti minimalno 1/3 nezavisnih članova, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, dodajući kako se definiraju i razlozi za opoziv članova uprava.
0: Pri čemu su osobiti razlozi po novoj uredbi nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva koje je vlasnik postavio pred upravu društva, neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveza predviđenih ovim zakonom i podzakonskim aktom i naravno prestanak uvjeta potrebnih za člana uprave koji su propisani između ostalog i zakonom, a jedan od njih je naravno i dobar ugled.
6: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s treninzima i okreće se preostalim utakmicama svjetskog prvenstva.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
7: Uoči još jednog treninga Hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Stoper Luka Vušković upisao je prvi nastup za reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Iako mu radi poraza ona neće ostati u dobrom sjećanju, bitno je izvući pozitivne aspekte za idući nastup.
9: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa sam morao se fokusirati na Panamu i Granu da se od sebe počeši danas od treninga i to je to.
7: Andrej Kramarić, koji je jučer proslavio 35. rođendan, najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
9: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Paname ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse.
7: U međuvremenu je kompletirano drugo kolo skupine C. Maroko je pobijedio Škotsku s 1-0 golom Saibarija u drugoj minuti, a Brazil je s 3-0 bio bolji od Haitija. U skupini D Paragvaj je s 1-0 sladao Tursku, koja je nakon ovog drugog poraza u skupini ispala s mundijala. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti pobijedili su Jadran na Zvončacu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske rezultatom 17-12. Kod Zagrebčana posebno se istaknuo vratar Mauro Čubranić koji je upisao 13 obrana. Mladost sada vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica ujedno i prva meč lopta za mladost igrat će se na Savi idućeg četvrtka od 18:30. Recimo još kako naša tenisačica Petra Marčinko danas po rasporedu od 15 sati igra prvo kolo kvalifikacija za VTA turnir u Eastbourneu na travnatoj podlozi. Protivnica joj je Švicarka Simona Waltert. Za Media Service, Lovro Lenac.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
11: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
12: Privredna banka Zagreb.
13: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 27, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Zadar i Dubrovnik su na 29, u Rijeci i Splitu je 31, dok je Šibenik na 32 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka, rijetko mogući lokalni pljusak, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
6: Media Servis. Najbrža istina.
14: Dajemo ti razlog više.
15: Da ne budeš tiše.
16: Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Radio 2.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice.

0: Plaća od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje, dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
2: Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U petodnevnim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi održanima od 15. do 19. lipnja u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 467 doza krvi. Akcijama je pristupilo ukupno 523 darivatelja. Lipanjske akcije obilježila su i tri vrijedna jubileja. Dalibor Kiš iz Koprivnice, Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca i Krešimir Đukin iz Koprivnice krv su darovali po stoti put, čime su još jednom potvrdili svoju dugogodišnju humanost i nesebičnost. Posebno veseli podatak da je među darivateljima bilo i 12 osoba koje su krv dale prvi put. Ako vas zanimaju priče koje čuvaju sjećanje na važan dio koprivničke povijesti, zabilježite utorak 23. lipnja. U 18 sati u AK galeriji predavanje će održati viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Erničić na temu Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja. Predavanje se organizira povodom Dana antifašističke borbe, a ujedno će označiti i završetak skupne izložbe zanimljivog naziva. Skulpturalni i zvučni performansi svećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Knjižnica od ponedjeljka 22. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme, koje će biti na snazi do petka 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja korisnici će knjižnicu moći posjećivati ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom raditi od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi. Uprava knjižnice tijekom ljeta bit će dostupna svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju kako Bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza, odnosno tijekom dijela ljetnog razdoblja. Korisnicima preporučuju da svoje posjete i posudbu građe planiraju u skladu s ljetnim rasporedom rada. I za kraj, u Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje, kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donirati ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir s

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Radio.
3: Radio.
2: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Panđa Bojić, urednica i voditeljica. Danas govorimo o jednoj temi koju često vidimo, ali o kojoj zapravo premalo razgovaramo. Uključivanju djece i mladih s intelektualnim poteškoćama u svakodnevni život, sport, društvo. S nama je Mario Požgaj, jedan od trenera sportske udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Veliko srce Koprivnica. Dobar dan želim na početku.
2: Pozdrav svim slušateljima radija. Veseli me što danas mogu podnijeliti nekoliko riječi o projektu. Projektu pod nazivom Pokret koji spaja, život koji veseli, kao što ste najavili.
1: Bih vas samo za početak ipak priupitala, odnosno željela bih da podsjetite naše slušatelje koji je cilj udruge Veliko srce. Dakle, tko ste, što radite?
2: Glavni cilj udruge je povećati dostupnost i sudjelovanje djece i mladih s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom i osoba s intelektualnim teškoćama u kvalitetnom, sigurnim i stručnim vođenim sportsko-rekreacijskim aktivnostima najrazličitijeg tipa. Dakle, s ciljem njihove socijalne uključenosti, poboljšanja psihofizičkog zdravlja, razvoja osobnih kapaciteta i kvalitetnijeg uključivanja u zajednicu.
1: Kad bi pričali o godištima, ko su članovi, odnosno kojih godišta su članovi vaše udruge i koliko ih ima?
2: Trenutno udruga broji preko 50 članova. Što se tiče samog projekta koji trenutno prikazujemo, odnosno navodimo, trenutno imamo u projektu uključeno nekakvih 30 korisnika, čak i više od 30, a cilj nam je to reklamirati još na način da uključimo što više.
1: Mi ćemo pričati o tom projektu, ali nešto kasnije u ovoj emisiji Danas za bolje sutra. Ono što me sada zanima je s kakvim se izazovima djeca i mladi s intelektualnim poteškoćama najčešće susreću. Evo, vi kao trener stvarno ste ono s njima konstantno, pa što vidite?
2: Što se tiče samih izazova, najteže je djeci koja, primjerice, imamo tu, djeca pripadaju različitim skupinama. Bilo da se radi o djeci s teškoćama u razvoju, bilo mladima s invaliditetom, djeci, mladima s intelektualnim teškoćama ili čak s nekim višestrukim teškoćama. Djeca i mladi kojima je potrebno dodatna podrška uključivanja u sportske društvene aktivnosti, bilo podizanje, sve se to radi s ciljem rizika od socijalne isključenosti, znači sprečavamo taj rizik. To nam je glavni cilj.
1: Što je njima, na primjer, najvažnije? Što možda ljudi koji nemaju nikakve poteškoće često možda ne razumiju? Što djeca i mladi vama kažu? Što je njima najvažnije?
2: Djeca koja su uključena u program, oni svakodnevno sudjeluju u različitim sportskim aktivnostima. Te aktivnosti provode se na različitim terenima. Znači, mi plivamo i kuglamo i idemo u teretanu. Što je njima najbitnije? Najbitnije im je da redovno sudjeluju, da se druže, da komuniciraju i da budu socijalno prihvaćeni. Jednostavno mi njih prezentiramo na njihov jedan poseban drugačiji način i ujedno njima slažemo u glavi da su dobrodošli u društvo u kojem se trenutno nalazi.
1: Postoje li još uvijek predrasude i koje su to koje bi mogli izdvojiti?
2: Pa u današnje vrijeme predrasuda je puno manje nego što je bilo nekad, to definitivno. I što se tiče predrasuda, puno je tu programa koji se bave ovakvim temama. Ljudi su puno više upoznati sa radom s ovom djecom i jednostavno se puno više suočavaju s teškoćama i pomažu takvim osobama.
1: Mm-hmm. Ok, za nekoliko minuta pričamo o tome koliko sport može promijeniti život, a dotad glazbena pauza.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra. Moj današnji gost i dalje je Mario Požga, je trener u udruzi Veliko srce. Mario, zašto je sport toliko važan za vaše članove? Ono sa nekakve i fizičke i psihičke baze, odnosno sa fizičkog i psihičkog aspekta.
2: Sport jednostavno omogućava, unapređuje motoričke i funkcionalne sposobnosti, kao i zdravstvene sposobnosti korisnika. Potiče socijalnu uključenost, smanjuje izolaciju djece i mladih ciljnih skupinama kroz grupni rad, timske aktivnosti, zajedništvo sudjelovanje u sportu, dakle zajedničko uključivanje u lokalnu zajednicu i stvaranje potencijalnog okruženja. Razvijamo socijalnu komunikaciju, komunikacijske i emocionalne vještine svakog korisnika. To je prije svega. Promičemo zdravstvene, zdrave životne navike, svijest o važnosti tjelesne aktivnosti, smanjuje prepreke za sudjelovanje u sportu, potiče dugoročnu uključenost korisnika u sportsko-rekreativne društvene aktivnosti, bilo natjecanja i druge manifestacije.
1: Evo, vi kao trener stvarno ono ste tamo uz njih konstantno. Što ste primijetili, što se na primjer kod njih promijeni kad se uključe u aktivnost? Ono, kad krenu, kakvi su, a kad malo prođe nekog vremena, što se kod njih promijeni?
2: Djeca jednostavno steknu puno više samopouzdanja. To je samopouzdanje nešto najbitnije na čemu radimo. Ta inkluzija u društvo, jednostavno bez samopouzdanja, to je usko povezano, to je ono najbitnije što bi istaknuo.
1: A što roditelji, na primjer, najčešće kažu nakon nekoliko, na primjer, mjeseci sudjelovanja njihovih, da, naravno, bližnjih u ovoj udruzi i aktivnosti?
2: Kada roditelji vide da su djeca sretna, onda su i roditelji sretni. Kada roditelji vide bilo kakav napredak svoje djece, odmah se tu stanje mijenja. Jednostavno je raspoloženje na višem nivou. Roditelji, kao i za svako dijete, svaki roditelj bi dao ono i što nema, tako da ovoga jednostavno teško je to riječima opisati. Mogli bi nas posjetiti koji put na treningu i onda ćemo ovoga, ćete to dobiti nekakav bolji uvid u to.
1: Definitivno ćemo vas evo poslušati i doći vam. Možete li mi možda se onako prisjetiti primjer nekoga tko je kroz taj sport doslovno procvjetao? Znate, ono kao došli su, bili su tiši, mirni, povučeni, sramežljivi i onda odjedanput ono pum, tras, paf.
2: Da, znači imamo djecu dobne skupine od 3 do 30 godina, to smo još u početku naveli. Kada trogodišnjak dođe prvi puta na neku sportsku aktivnost, sportsku igraonicu ili nešto, on jednostavno još možda to ne shvaća na taj neki način, ali kada roditelj nakon nekoliko godina vidi taj napredak, vidi tu tonizaciju mišića, kada vidi psihološki dojam cjelokupne okoline, znači kako je timski rad, timski osviješteno dijete, kako sudjeluje i ima svoje ja, mogli bi to tako reći, tada ovoga, ta stvar jednostavno svakog svijeta.
1: Jesu li djeci i mladima važniji rezultati ili druženje?
2: Ovo definitivno druženje, pogotovo u ovoj ciljnoj kategoriji s kojom razgovaramo, a pogotovo kad se tu ide na neka natjecanja, kada imamo odlaske primjerice u Sloveniju, a idu tu izleti i do daleke, odnosno daleke Amerike.
1: Evo, idemo kratko zasvirati pa se uskoro vraćamo u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: I evo nas u zadnjem dijelu emisije Danas za bolje sutra, a s nama je i dalje Mario Požgaj, trener u udruzi Veliko srce. Mario, pokrenuli ste projekt koji se zove Pokret koji spaja, život koji veseli. Rekli ste nam na početku emisije da će 30 članova aktivno sudjelovati u tom projektu, ali da biste željeli da vam se još ljudi pridruže. Evo, za početak me stvarno zanima o čemu je riječ i kome je dakle projekt namijenjen, ako ćemo na primjer gledati po godištu.
2: Tako je. Znači ovako, program se provodi u okviru projekta Pokret koji spaja život koji veseli. Sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus kroz poziv uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sportu. Znači, nositelj programa je sportsko-rekreacijska udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Veliko srce, dok su nam partner projekta Latice, Kurenička Latice, koja sigurno poznajete, a projekt se provodi s ciljem povećanja dostupnosti sportsko-rekreacijskih aktivnosti djeci i mladima teškoćama u razvoju te mladima s invaliditetom. Trenutno uključujemo dobne skupine 3 do 30 godina i tu imamo nekakvih oko 30 članova, ali u dolasku su nam već najavljeni neki novi, tako da će se ta brojka povećati silu.
1: Evo, ako nas sad netko u ovom trenutku sluša i misli mogao bih, mogla bih ja ili mogao bi netko njihov se uključiti u ovaj projekt, kako može to napraviti?
2: Definitivno, bit će nam drago i svakako nemojte čekati, pridružite nam se, javite se udruzi u velikosrce@gmail.com, znači mailom, ili osobno trenerima, vi nas znaju na bazenima, u Dlani ili u Laticama, tako da ćemo vas usmjeriti. Definitivno svaki novi član nam je dobro došao i veselimo mu se.
1: Evo sad malo samo onako konkretno, što će polaznici moći naučiti na radionicama u sklopu ovog projekta?
2: Polaznike uvijek klasificiramo, odnosno podijelimo ovisno o njihovim mogućnostima, ovisno o njihovim znanjima i sposobnostima. Nije isto da li, dakle ovako, radi se o djeci koja su s posebnim potrebama. Djeca koja ima nešto drugačije potrebe u odnosu na djecu redovitog razvoja. Stoga uvijek nastojimo podijeliti djecu, razvrstati u neke sportove koji su njima više bolji za njih. Dakle, bolji gdje će oni moći više napredovati i gdje će oni više naučiti.
1: A što biste, na primjer, poručili roditeljima koji možda još uvijek oklijevaju uključiti svoje dijete općenito u rad udruge?
2: Pa, definitivno neka promisla u tom svom stanju zato da rade štetu svom djetetu. Znači, ako dijete zapostavljamo, odnosno ostavljamo po strani i ne uključujemo nigdje i ništa, jednostavno to će dijete biti puno izoliranije i bit će neprihvaćeno u društvu. Ovako će u udruzi naći nove prijatelje, imat će druženja, igre i jednostavno bit će puno zadovoljnije i sretnije u životu.
1: Kad biste morali izdvojiti jedan trenutak zbog kojeg upravo vi radite ovaj posao, koji bi to bio?
2: Pa ima puno sretnih i pozitivnih trenutaka. Jednostavno, kad vidiš da ti dijete osvoji neku medalju na natjecanju u Sloveniji, to je jednostavno neprocijenjiv trenutak, to je teško opisati.
1: Hvala vam za danas i do neke sljedeće prilike. Lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
1: Mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Kompleks. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. U petodnevnim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi održanima od 15. do 19. lipnja u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je 467 doza krvi. Akcijama je pristupilo ukupno 523 darivatelja. Lipanjske akcije obilježila su i tri vrijedna jubileja. Dalibor Kiš iz Koprivnice, Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca i Krešimir Đukin iz Koprivnice krv su darovali po stoti put, čime su još jednom potvrdili svoju dugogodišnju humanost i nesebičnost. Posebno veseli podatak da je među darivateljima bilo i 12 osoba koje su krv dale prvi put. Ako vas zanimaju priče koje čuvaju sjećanje na važan dio koprivničke povijesti, zabilježite utorak 23. lipnja. U 18 sati u AK galeriji predavanje će održati viši kustos Muzeja grada Koprivnice Dražen Erničić na temu Spomen područje Danica kao najsnažnija točka koprivničke kulture sjećanja. Predavanje se organizira povodom Dana antifašističke borbe, a ujedno će označiti i završetak skupne izložbe zanimljivog naziva. Skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Knjižnica od ponedjeljka 22. lipnja prelazi na ljetno radno vrijeme, koje će biti na snazi do petka 28. kolovoza. Tijekom tog razdoblja korisnici će knjižnicu moći posjećivati ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, dok će srijedom, četvrtkom i petkom raditi od 8 do 15 sati. Subotama knjižnica neće raditi. Uprava knjižnice tijekom ljeta bit će dostupna svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Iz knjižnice također obavještavaju kako bibliobus neće obilaziti svoja stajališta od 13. srpnja do 28. kolovoza, odnosno tijekom dijela ljetnog razdoblja. Korisnicima preporučuju da svoje posjete i posudbu građe planiraju u skladu s ljetnim rasporedom rada. I za kraj, u Koprivnici će se u rujnu ove godine ponovno održati Street Art Festival u organizaciji Udruge Mamuze. U sklopu priprema za ovogodišnje izdanje, kod reciklažnog dvorišta Herešin postavljen je poseban spremnik u koji građani mogu donirati ostatke boja. Prikupljaju se fasadne i unutarnje zidne boje te akrilni sprejevi. Sve prikupljene boje Udruga Mamuze ponovno će iskoristiti tijekom festivala, pretvarajući materijale koji bi inače završili kao otpad u nova umjetnička djela. Rok za donacije je 1. rujna. Organizatori pozivaju građane da se uključe i doprinesu stvaranju još šarenije i kreativnije Koprivnice. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Eto nas u novom izdanju emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić, a veliku dobrodošlicu u Eter Radio Drave želim Meri Jaman, članici Dua Meritas. Meri, dobar dan, dobrodošla.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav svim slušateljima, dobar dan i pozdrav tebi, draga Silva.
1: Evo, iduće minute posvetit ćemo vašem novom singlu Radio. Zbog čega baš naslov Radio? Što radio simbolizira u ovoj pjesmi?
2: Radio je zapravo bio nekako logičan slijed tijekom nastajanja pjesme. Kako mi zapravo skladatelji ili kompozitori glazbe, to smo i u ovom slučaju, jeli, svih zapravo Merita s pjesama, tako i u ovom slučaju Anita Valo i ja, Meri Jaman, često znamo posegnuti za nekakvim izmišljenim engleskim tekstom i tu postoje već neki okidači ili riječi koji će se kasnije pretočiti u hrvatski tekst, tako da na samom mjestu gdje se sad spominje radio se i u toj radnoj verziji zapravo spominjala ta riječ. Isto se tako radilo o međuljudskom odnosu i tako da nam je nekako bilo logično da radio ostaje dio pjesme. I već sam spomenula, zapravo se opisuje međuljudski odnos i jedan trenutak. Tako da, i pošto je bilo jako upečatljivo mjesto već u samoj melodiji, tako da je bilo jasno da će se pjesma tako zvati.
1: Moramo evo spomenuti i spot za pjesmu koji je dosta zanimljiv jer je nastao na vrlo neobičan način, bez videokamere i uz tisuće fotografija.
2: Točno, znači bez videokamere ovaj put naša poznata fotografkinja Mare Mili, naša draga prijateljica koja inače jako često ili zapravo skoro sve naše pjesme zadnjih nekoliko godina vizualizira, tako i ovaj put, i evo bila je nekako u svom prirodnom elementu, to spominjem zato, nije imala videokameru nego je imala fotoaparat i snimila jedno 3-4 tisuće fotografija i to je na kraju Ines Piknjač montirala u video broj, to se zove stop motion video i zapravo nekako mi se čini da jako lijepo pristaje pjesmi i nekako je ovaj put sam video nastao bez puno muke, vrlo spontano i često to jako dugo traje ta snimanja i puno nepredviđenih stvari, a u ovu pjesmu smo baš nekako, u ovo snimanje sam htjela recimo ušli baš nekako plesno i opušteno i evo snimili da puno fotografija i evo nam zanimljivog videa.
1: A to se na kraju krajeva i osjeti dok se video i gleda. Dosta se ovako stopio s emocijom same pjesme.
2: Joj, hvala lijepa. Evo, to sam već sad nekoliko puta čula i drago mi je što se primjećuje da je nešto i drugačije nego što smo do sad radili ili drugačije općenito, tako da prenijeću Mare i ovaj put da se zapravo zapazilo. Evo da je nekako smislila nešto posebno.
1: Evo rekli smo, pjesma nosi naziv Radio, a upravo je Radio Medij koji je pratio vašu karijeru od početaka, pa kakav je evo vaš osobni odnos prema radiju danas i općenito?
2: Pa evo, mi smo sigurno oni koji puno slušaju radio, s obzirom da smo na putu često i nekako mi se sviđa ta priča oko radija u smislu, ja dobro volim uz glazbu i razgovore i teme i kad se obrađuje neki događaj ili neka tema, tako da evo stvarno često slušamo radio i zapravo što sam htjela reći uz radio, kako je Hrvatski radio sad obilježavao 100 godina, onda nekako smo isto bile pitane za izjavu i zapravo moram reći da radio je ti obilježio puno trenutaka, pogotovo meni u djetinjstvu kroz putovanja, znači nije samo zvuk nego je doista emocija i sjećanje na neke trenutke, sjećanje na voditelje, prepoznatljive glasove. I evo uvijek nekako vežem to uz radio i doma često i u Dalmaciji gdje se onda puno manje zapravo gleda televizor je si ono često u pokretu i po vani i po vrtlu i tako da je radio non stop zapravo upaljen.
1: Evo, spomenuli ste te posebne trenutke, pa sjećate li se trenutka kada ste prvi put evo vi i Anita čule svoju pjesmu na radiju?
2: Imali smo zapravo ne sjećam se možda prvi put kad sam čula pjesmu, ali sjećam se svog prvog gostovanja. I to je bilo u Vinkovcima, jedna onako manja radio postaja, VFM u Vinkovcima, i sjećam se koliko sam bila zapravo u strahu i uzbuđena, imala sam užasnu tremu, a voditelj je bio jako šaljiv, simpatičan i siguran u ono što radi, tako da je nekako nas vrlo brzo opustio. Znači, za prvi put da mi je netko postavio pitanje da li se sjećam kad sam prvi put čula pjesmu. Pitaću baš Anitu za to, pa onda drugi put kad se čujemo ću odgovoriti.
1: Može, dogovoreno. Recite mi još, evo, što vas trenutno najviše veseli u novom poglavlju benda? Možemo li uskoro očekivati još novih pjesama ili možda još neki projekt?
2: Da, evo ovako, ovo je znači treća pjesma koju predstavljamo s albuma na kojem trenutno radimo. To nam je 7. studijski album, imamo još nekoliko live albuma. Bilo je ovog ljeta, prošlo ljeto, pa sad smo imali Mislim o tebi na jesen i evo sad pjesma Radio, tako da sigurno nastavljamo niz i predstavljat ćemo i dalje pjesme koje će se naći na novom albumu. A sad me baš veseli, zapravo vjerujem i Anitu i dečke iz benda, koncerti ljetni. Evo 4.7. smo na Hvaru na festivalu Levande u Velom Gravlju, tako da taj koncert me evo baš veseli, rekli smo da je to prekrasno događanje, i onda ćemo biti i u Osijeku i u Vodicama i tako dalje. I onda zapravo sljedeću godinu već pripremamo obljetnicu, jer iza nas je sad već 30 godina kontinuiranog rada, tako da ćemo i tu imati veće koncerte, to su možda nekako ti planovi i to. I uvijek radimo zapravo na predstavama, na glazbi za predstave, i radimo jako puno stvari za djecu. Tako da to su evo stvari koje nas čekaju. I evo, Jelenu Rada, našu kolegicu ću spomenuti, s njom ćemo biti na tim koncertima što sam spomenula, i evo njoj jako često radimo pjesme, tako da je sad nedavno bila na Zagreb Festu sa pjesmom Danas te volim, i evo sad baš završavamo za nju novu pjesmu.
1: Jako lijepo, jako lijepo. Evo, htjela sam vas još pitati kako će vam biti ljeto, no s obzirom na to da ste mi spomenuli da imate već neke koncerte, dakle, bit će radno, ali vjerujem da ćete ipak pronaći malo vremena i za uživanje.
2: Joj, svakako, jer zapravo najčešće su i pogotovo ljetni koncerti, ali evo, zna se, 10. zimski su na tako lijepim lokacijama, da zapravo uživamo svaki put posjetiti dotični grad i malo to sve skupa istražiti, jer imamo toliko lijepih prirodnih lokacija, onda imamo toliko lijepih povijesnih lokacija, a nekako najčešće nas smjeste na lijep prostor ili u lijep prostor, kako se kaže, tako da evo uživamo doista, a i stignemo sve drugo. I okupat se i prošetat, tako da to je uvijek stvarno lijepa kombinacija.
1: Baš sam to htjela reći, sasvim dobra kombinacija. U svakom evo slučaju veselim se novim stvarima. Nadam se evo da ćemo ih moći čuti uživo i u Koprivnici uz brojne druge hitove. I Meri, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala lijepa, eto, pozdrav svima i uživajte u ljetu i u lijepim stvarima i u dobroj glazbi svakako uz radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: I want all the tears back that I cried, all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Stišaj buku u glavi.
1: Buku u glavi.
0: I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: You's a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.